барлык убактыны үгүнүшкө сарып кылды. 3 жылдан кийин Шаобин şu жайда анча мунча даңкы бар лайдыгычыга айланды. Şirketке яңадан келгенлер унун иктидарыга катты хавас кылып атканда, унун назары лая оригиналыда токтоп калды. Чүнки у көз алдыдагы барлык гүзелликлерни өзү бир-бирден сызып чыкканлыгын билди. Bazılar başkalarının etizidiki şallağa ziyade köngül bölüp ketkende, özünün etizidiki şallağa kurup kalıdı, deyişidu. Fakat tapınınızın astıdaki yolu dikkat bilen karab, bir kadem bir kademden köngül koyup toplasanızla, özünüzge xas tem ve hoşallıqı erişeleysiz. Nurgu vaqtlarda, ayının mı özüge çüşlük yoruqluqi, yoltızlanın mı özüge çüşlük culası boludu. Başkalarının şallıq neticelerge təlmürgendin, көңіл қойып, өзіңізді тәкаммулдаштырғаныңыз жақсы.